0: je moja stanica.
1: Ovo je moja stanica.
2: Najveći hitovi. Za celu Srbiju.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Hit FM.

ti valja samo dva, tri dana. Osjećanjima užasno sam štedljiv.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Najveći hitovi za celu Srbiju.

zna. Pred mojim očima ravan put, ovo je žestoka mašina. Nebo mastilo mesec žut, nisam blesao da brojim zvezde, brojim znake i linije.

Ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrže kombinaciju hijalurunske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevca je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorija je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Nova sezona, nove kolekcije i neodoljive jesenje promocije. Od 14. do 20. septembra očekuju vas dodatne uštede na već snižene outlet cene. Noventa di Piave Designer Outlet, blizu Venecije. Dođite zbog jesenjih popusta, ostanite zbog svega ostalog.
1: Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.

0: celu Srbiju. Sa vama su Sofija i Stefan.
1: Oči otvorene koliko toliko.
2: Kafica spremna, onda možemo da počnemo kako treba.
1: Tako je.

0: a prva jutarnja informacija je šta, Sofija?
1: Ako planirate neko putovanje do kraja godine, računajte da pasoš više neće biti jedina stvar koja je obavezna.
0: Dobro, šta sad još plaćamo?
1: Ovako, 20 evrića, tačno 20 evra, stiže Etias, nova online dozvola za putovanje u 30 evropskih zemalja. Nije viza,
0: dobro,
1: ali morat ćeš da je izvadiš pre puta.
0: Znači, uplatiš 20 evra i miran si.
1: U principu da. Kad je dobiješ, važiće do 3 godine ili dok ti ne istekne, naravno, pasoš, a na granici nas već čeka EES sistem, to je skeniranje lica, otisci prstiju, digitalna evidencija, ulaska i izlaska iz zemlje.
0: Znači, to je Evropa, zna i kad smo došli i kad smo otišli.
1: I koliko smo ostali. Dobro. Tako da, dobro jutro, ovo je bila prva
0: jutarnja informacija.

0: FM. Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
2: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
1: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
3: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
4: Kompanija Mebit zapošljava.
5: Ako si mlada i ambiciozna osoba
6: i dobro govoriš strani jezik,
7: pridruži se našem timu.
6: Poseti naš sajt mebit.io
5: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069 2011 890.
6: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
8: Maksima.
9: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
8: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
10: Garancija do 20 godina.
8: Boje i fasade Maksima.
11: Ajde, Mičo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre.
12: Šta ti je, vrate, šta se nerviraš? Pa ti još nisi naplatio tiket.
11: Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
12: Jao, pa uz Mozart Relax imaš čak 15 benefita koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimer, daju dva gola prednosti i tiket prolazi odmah.
11: 15 benefita?
12: Da, bre, registruj se na mozartbet.com i opusti se.
13: Mozart Relax, važno je s kim igraš.
14: Želite rekordan prinos i vrhunski kvalitet u jednoj sorti? Pšenica Alvarez. Siguran izbor za punu prikolicu i dobru zaradu.
15: Njima top. Vama vrh. Njima prejako. Vama ekstra. Njima kida. Vama šuri. Uz MTS porodični copy-paste i junior karticu u OTP banci, deca dobijaju 10 GB mesečno za Snapchat, a roditelji cashback od 1200 dinara mesečno do 12 meseci. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: Budilnik.
1: E, Stefane, mislim da smo mi rekli svoje. Vreme je sad da se javi neko ko zapravo zna kako se ljudi bude.
2: Naš kolega koji nikad ne kasni, nikad ne traži slobodan dan i uvek je raspoložen ujutru.
1: Đuro, desi kuća stara.
2: Dobro jutro, Đuro, evo ga, znači nema više spavanja.
1: Tako je, kad čujete Đuru, znate šta sledi. Sad vi birate čime budimo celu Srbiju.
2: Tako je, pošaljite nam pesmu u kojoj želite da čujete pozdrav, čestitku, kome nešto poručujete ili samo recite šta vam jutro treba da vas digne iz kreveta.
1: Možete da pošaljete obično, možete da nam snimite glasovnu poruku, sve to na naš Viber broj 069-3087-646. Kažite koja je to pesma zadužena, naravno, baš da budi vas, a i celu Srbiju.
2: Tako je. Ivan Gavrilović u nastavku, dobro jutro.

0: Lepo kaže Bijelo dugme, zamisli, mi vam kažemo zamislite pesmu koju želite da čujete ovog jutra i dalje traje hit Budilnik na Viber 069-30-876-46. Pošaljate poruku što želite da čujete ili pošaljate glasovnu kao što je uradio Čiča, da čujemo šta nam je poslao na Viber.
1: Ajde.
2: Pozdrav ekipa, od Čiče iz Gredinga trenutno, vozamo se prema Minhenu. I ako može pesma za nas vozače iz Srbije, Jenny, i da pozdravim mog kuma Danka Kolundžiju, varilačku instituciju koji vari negdje po Beogradu, ne znam sad tačno gdje. Pozdrav svima.
0: Pozdrav
1: za kuma, kum nije dugme, tako da ide Jenny.
0: Evo za kuma, Jenny Oliver Dragović, dobro jutro.

0: Nissan A. Najbolje jutro.
1: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U svim laboratorijama Medigroup zdravstvenog sistema uradite kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara bez zakazivanja. Za sve aktuelne promotivne panele informišite se u najbližoj Medigroup laboratoriji na jednoj od 80 lokacija širom Srbije. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.

0: jisk.rs ili najbližu Jisk prodavnicu i istražite više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
2: Kupi ranije, dobi više.

0: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan. Nevena kolor.
1: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.

Sjajne investicije u zdrav život i odmor u Aranđelovcu. bkataun.rs. Hit FM. Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Hit FM Radio.
1: Hit FM Radio.
0: Vesti.
1: 5 minuta pre svih.
2: Predsjednik Aleksandar Vučić boravi u Parizu gde učestvuje na međunarodnom samitu o svemiru koji se održava na inicijativu predsjednika Francuske Emanuela Makrona. Vučić je imao sastanak sa predsjednikom Makronom, a razgovarali su o daljem jačanju strateškog partnerstva dve zemlje i svim drugim važnim pitanjima. Na obali jezera Gazivode u selu Međeđi Potok završeno je rušenje najmanje 6 vikendica u vlasništvu Srba. Po nalogu Prištinskog ministarstva životne sredine, prostornog planiranja i infrastrukture. Nakon jučerašnje akcije, prema podacima sa terena, broj porušenih objekata prešao je 30. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da Srbija ima dovoljno rezervi naftnih derivata i da država prati kretanje njihovih cena kako bi obezbedila sigurno snabdevanje, bez obzira na geopolitičke izazove na koje ne može da utiče. Cena sirove nafte Brent porasla je iznad $101 po barelu prvi put od maja, podstaknuta eskalacijom tenzija između Sjedinjenih Američkih Država i Irana i jačom potražnjom Kine za naftom.
3: Hit FM.
0: Vremenska prognoza.
4: Sponzor.
3: Baumit beton B20. Jedini originalni Baumit beton.
0: Austrijska tehnologija.
5: Meteorolozi su dali opširan izveštaj za vremensku prognozu danas, a u suštini su htjeli da kažu da se nastavlja toplo vreme. Moguća je kratkotrajna kiša u Vojvodini u drugoj polovini dana. Najviša dnevna temperatura
6: koja danas očekuje celu Srbiju biće od 27 pa sve do 36 stepeni, a trenutno 21.
7: Ej, Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
8: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
9: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
10: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
11: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
12: Glas koji region obožava i hitovi koji traju decenijama. Kako te pitaju? Petar Grašo, uživo, četvrtak, 15. oktobar, Sava Centar. Ulaznice potraži na sajtu infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima. Petar Grašo.
13: Desetka koja se slavi do 13. septembra. Lille Loyalty članove čeka 15% popusta na sve parfeme, čak i već snižene.
14: Lille, za sve što hoću.
15: Za dobar početak, ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet. Pun pogodak.
16: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
17: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.
18: Novo u ponudi. Zimske gume Lindlong sa čak 7 godina garancije. Izvanredne performanse i povoljna cena. Odličan izbor ove zime. Ponuda i cenovnik na sajtu Chemoimpexa. Chemoimpex.
19: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. septembra u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 7.990, kuhinje od 13.990, ležajevi od 19.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
20: Macola, powered by Technomania. Izaberi svoj premium uređaj. Samo do 30. septembra. Iskoristi do čak 75% popusta na odebrani Apple asortiman. Više na Technomania i Macola sajtovima.

0: Odgovor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 8 sati 5 minuta tačno, to znači da...
4: Vreme je da nastavite našu rečenicu. Ili ako vam je lakše, gde ja stadoh, ti produži.
5: Znate onaj moment kad vam se desi nešto toliko glupo da ne možete ni da se iznervirate?
3: Da, okreneš se oko sebe i kažeš, naravno, ovo samo meni može da se desi. Da ti, na primjer, pukne kesa baš ispred zgrade, uzu si tipa i mleko i jaja i sve to izdrži do ulaza u zgradu i onda se šljusne sve na pod.
5: Samo meni može da se desi da sretnem bivšeg. Baš onda kad sam krenula da bacim đubre u papučama, pocepano i isflekanoj trenerci. Na primjer.
3: A on kod kontejnera jadnik čeka. Da. Šaljite nam vaše pehove na Viber da vidimo ko jutro snosi titulu čoveka koma na univerzum baš ne da mira. Nastavite rečenicu, samo meni može da se desi. Tri tačke.
5: Primere nam pišete na naš Viber broj 069-30-87-646. Samo meni može da se desi.
3: Tako je. Se mi ide u nastavku, ti i ja. Dobro jutro.

0: Denisan A. Najbolje jutro. Vreme je da nastavite našu rečenicu. Ili ako vam je lakše, gde ja stadoh, ti produži.
1: Tako je, nešto ranije pozvali smo vas da nastavite rečenicu Samo meni može da se desi i da nam pošaljete vaše primere na Viber 069-308-7646 da vidimo koliko ste vi malerozni. Kaže Tanja na Viberu, samo meni može da se desi da padnem u špagu na sred Trgovačke ulice skockana u haljini sa 5 kesa cateringa za prezentaciju.
2: Tanja, razumem te, u potpunosti.
1: Da, samo meni može da se desi da se dva puta izgubim u istoj robnoj kući, kaže Isidora.
2: Samo meni može da se desi da kupim zaštitu za telefon i razbijem ga dok stavljam zaštitu.
1: Ja sam taj lik, apsolutno. Dobro, šta kaže Viber?
2: Kaže Nada, samo meni može da se desi da odem po psa kod veterinara, a vratim se sa dva, jer mi je bilo žao drugog.
1: E, ti mi deluješ kao da. Tako, koji bi udomila celu onu tamo, kao sve kučiće koji su iz azila. Evo, ženski problem, kaže Gala, samo meni može da se desi da se isfeniram sat vremena, izađem iz grade i uđem pravo u letnji pljusak. To je problematika velika, jel da?
2: Da, kaže, samo meni može da se desi da se obučem kao za svadbu, a ispostavi se da je žurka roštilj u dvorištu. Jao!
1: Da, malerozni ste poprilično, malo nam je lakše. Jakov Jozinović u nastavku na mjestu mome, dobro jutro. Dobro jutro.

0: Sendvič, meze ili nešto treće. Sjajan ukus, a akcije sve veće. Salaška panceta, 1239. Budimska kubasica, 300 grama, 279. Ne propustite akciju do 13. septembra. Industrija mesa Matijević.
1: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
0: Asterion i Solindo. Sorte pšenice stvorene za visok prinos i dobar kvalitet. Pravi izbor za dobar rod.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Ovo je Ana, a ovo je Marko. Razmenili su brojeve i ne mogu dočekati sledeći sudar. Da je nosio kacigu i opremu. Da su prikočili sa pićem. Da su zastali sa porukama. Da je stala i pogledala još jednom. Za sudar je potrebno dvoje, a za život kočnica i ti.
2: Samo u prodavnicama Svetofor.
3: Od 7. do 13. septembra pileća ekstra posebna 1 kg samo 174,90. Pita sa sirom 1 kg samo 239,90.
2: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
4: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: I danas izuzetno toplo, u drugoj polovini dana u Vojvodini moguća je kratkotrajna slaba kišica, tako kažu meteorolozi. Najviša dnevna temperatura od 27 pa sve do 36 stepeni.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM.
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Radi me lagano, kaže Saša Kovačević.
1: Vreme je da nastavite našu rečenicu. Ili ako vam je lakše, gde ja stadoh, ti produži.
0: Tako je, pozvali smo vas da nastavite rečenicu Samo meni može da se desi i toliko ste pisali na ovom Viberu da mi moramo da ispoštujemo ove vaše baksuzne situacije koje su vam se dešavale. Očigledno ste vrlo malerozni, kaže Milica na Viberu. Dobro jutro, dragi narode. Samo meni može da se desi da krenem u prodavnicu i ponesem smeće da bacim i kesu sa đubretom ne bacim, nego je unesem u prodavnicu. Ja imam sličnu situaciju. Poslao sam skoro sina koji očigledno ulazi u pubertet. Poslao sam ga sa 3 kese đubreta da baci.
2: Dobro.
0: Jednu je vratio. Jer mi je rekao da je mislio da je to iz prodavnice u kojoj nije ni bio. Znači, to su neki već hormoni. Šok, da, samo meni može da se desi. Šta kaže Zverka?
2: Zverka kaže, samo meni može da se desi. Raspisala se. Da. Ona, u želji da izbjegnem gužvu na Plavom mostu, jel te, sa motorom pokušala sam da se popnem na pešački deo, uspem ja da podignem prednji točak na prvi ivičnjak i ostane u vazduhu. Maltretirajući nogama ko u crtanom filmu, da, zapravo ona je mahala onako nogicama, da, levo desno, a kaže da ne pričamo o padu u garaži.
0: To samo oprezno, Zverka.
2: Polako.
0: Da, polako. Marina kaže da samo meni može da se desi da sednem u kafić, posečem se na rđe vekser iz naslona stolice i završim tako što moram da primim tetanus. Pa ja ne znam, Sofija, ovo je otprilike, da, pobedno.
2: Samo meni, Stefane, može da se desi, ja kad pođem da bacim đubre, ja zajedno bacim i ključeve od kuće sa đubretom.
0: E, da, ti si taj lik. Nemoj, molim te, tvoje primere. God se tržan i oglas u nastavku. Dobro jutro.

0: Sportske vesti na Hit FM Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: E da, sportske vesti, krenula je Liga šampiona, moj dragoj uvaženoj koleginici Sofiji ništa ovdje nije jasno, ne znam.
2: O fudbal neki.
1: Fudbal je u pitanju.
2: Evo, ja ću samo da kažem neki fudbal, a Stefan će dalje sve.
1: Hvala ti puno što si mi dala ovakvu najavu. Šestostruki šampion Evrope Bayern München započinje ovu novu kampanju Ligi šampiona. Igra protiv norveške senzacije Bode Glimta večeras od 21 čas. Krenula je Liga šampiona jako, odigrani su mečevi prvog kola, nastavlja se danas. Danas ćemo pratiti Fenerbahče, Roma, PSV, Šahtjor, Como, Leipzig, Bayern, Bode Glimt, Manchester United, Sabah, Slavija, Prag, Lans, tako da vidjet ćemo da će biti nekih iznenađenja.
0: Sportske vesti na Hit FM radiju. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
3: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
4: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
5: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
6: Sjajan izbor.
5: Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
6: Mislite diplomirana?
5: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
6: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
7: Ne trpi gorušicu. Uzmi Reflustat. Podstiče stvaranje gela koji formira barijeru i tako sprečava povratak želudačne kiseline u jednjak. Sadrži prirodne sastojke i ima brz i dugotrajan efekat. Reflustat. Gasi gorušicu.

0: FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: Danas, kažu, nastavljamo ovaj toplotni talas, temperature nešto niže, najviša dnevna temperatura na nivou cele Srbije danas biće od 21 pa sve do 36 stepeni.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
6: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.

0: Femisan A. Najbolje jutro. Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni show na svetu.
1: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenje.
0: Love Island Adria, ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
2: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.
3: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Velika akcija, 25% popusta na kompletan asortiman nameštaja, tehnike i malih kućnih aparata koji nisu na akciji od 4. do 11. septembra u salonima, na sajtu i mobilnoj aplikaciji za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma ideale.
5: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
6: Kupi ranije, dobi više. Kemo Impex.
7: Specijalna ponuda u Tehnomediji.
8: Beko, mašina za pranje, za 8 kg veša, sa inverter motorom, za samo 37.999 dinara.
9: Požuri i operi veš za mali keš.
8: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
10: I, kako ste prošli na granici?
11: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on...
12: Kalimera, šta imaš u Gepekos?
11: A meni Gepekos pun ala Grk jogurta.
10: Jesi mu dao da proba?
11: Mhm, odmah nas pustio preko granice.
13: Novi grčki tip jogurta, ala Grk. Grčki stil, domaći kvalitet, mlekara granice.
12: Opa, mnogoš, dobroš.

0: sponsor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 9 sati 8 minuta tačno, evo sad već 9 i 9, neko misli na vas. Neke stvari stvarno ne koštaju ništa, a odmah pokažu kakav si čovjek.
4: I zato...
5: Nije teško biti fin.
6: Nije teško biti fin.
3: Nije teško biti fin, rubrika najboljeg jutra, pravilnik lepog ponašanja, vreme je za pravilo 7012 koje glasi ovako. Ako ti neko nešto priča, razgovaraš, spusti taj mobilni telefon na sekund, ne moraš baš da proveriš svaku notifikaciju iste sekunde kad stigne. Sačekaj
4: malo. Apsolutno, posebno ako je čovek preko puta tebe usred priče i ti mu odgovaraš sa aha, da, i gledaš Reels.
3: I smeješ se na nešto što je na telefonu, a nisi u situaciji. Ako si već seo sa nekim na kafu, sedi sa njim, slušaj ga stvarno, isprati šta ima da ti kaže.
4: Eto, stvarno, telefon može da sačeka, jer stvarno je lako i uopšte...
5: Nije teško biti fin.
6: Nije teško biti fin.

Ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balance Vagitorije sadrže kombinaciju hijaluronske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevca je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balance Vagitorije je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infinity bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
1: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
2: i dobro govoriš strani jezik,
1: pridruži se našem timu.
2: Poseti naš sajt mebit.io
1: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
2: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
3: DTL akcija do 21. septembra. Perfex kuhinski ubrus 199,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
4: Velika akcija, 25% popusta na kompletan asortiman nameštaja, tehnike i malih kućnih aparata koji nisu na akciji od 4. do 11. septembra u salonima, na sajtu i mobilnoj aplikaciji za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma ideale.
5: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
6: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
5: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
7: Hit FM Radio.
0: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Hit FM Radio i Beka Town vam predstavljaju Minut za kvadrat.
1: Je da bi taj vaš kvadrat bio pun mira i spokoja, kada, na primjer, menjate životni prostor, kupujete stan, gledate da se negde, da rentujete neki prostor, bitno je da posetite taj prostor kad je buka, kad je gužva, kad je ono dva popodne, kad je špic u saobraćaju, a ne samo lupam ono uveče i kao bi, što ovde mirno, prijatno, može ovde lepo se spava.
2: Ili možda čak ni ne obratimo pažnju da li je mirno, tiho i prijatno, nego se onako obasipamo se svim ostalim informacijama, gledamo da li je ovo kvalitetno, da li je ono kvalitetno, a zapravo važna stvar je da nam je tu mirno i tiho i definitivno treba obratiti pažnju na to kako je bučna i koliko ulica u kojoj živimo.
1: Tako je, da na ceo paket i na komšiluk i na ulicu u kojoj živimo sve zajedno, da bi taj kvadrat vaš bio pun spokoja.
0: Minut za kvadrat. Sponzor Beka Town, Residence i Spa Resort u Aranđelovcu. bekatown.rs.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: I danas toplo, ali meteorolozi kažu promenjivo oblačno, svežije ponegde u Vojvodini sa slabom kratkotrajnom kišom.
2: Najviša dnevna temperatura koja nas danas očekuje biće do 36 stepeni.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: IRCOM!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme. Neko...

0: Tehnomanija, nova školska avantura počinje. Do 10. septembra izdvajamo Puls Light T-Rex ranac 8499, Puls Light Muffins ranac 8499, Puls Virgo Black ranac 4299. Više na tehnomanija.rs.
1: Iska slavi 15. godinu u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na širokom izboru namještaja za unutrašnji prostor, kao i do 70% na odabranim dušicima, nadadušicima i zaštitama za dušike. Kupujte sada u vašoj najbližoj Iska prodavnici ili online na iska.rs. Iska, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
3: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
4: Ostvari ciljeve uz oročenu štednju u OTP banci. Poseti nas i saznaj svoju personalizovanu ponudu za štednju u evrima i dinarima. Specijalna ponuda važi do 30. septembra 2026. Kada znaš za šta štediš, oročiš da ostvariš. OTP banka. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
5: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U svim laboratorijama Medigroup zdravstvenog sistema uradite kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara bez zakazivanja. Za sve aktuelne promotivne panele informišite se u najbližoj Medigroup laboratoriji na jednoj od 80 lokacija širom Srbije. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.

0: Femisan A. Najbolje jutro. E pa vreme je da se pozdravljamo polako, 10 do 10, Sofija i Stefan sa vama bili u najboljem jutru i kao po običaju pred sam kraj vraćamo se kroz vreme.
1: Tako je, sedamo u našu vremensku kapsulu i polećemo.
0: Ajde, vežite se.
2: Hit, vreme plov. Električni orgazam, bend koji je nastao spajanjem novog talasa i punk roka na samom početku 80-ih godina, ostaje upamćen kao jedna od najznačajnijih muzičkih grupa jugoslovenske rock scene. Pesma koju slušamo u nastavku nalazi se na sedmom mestu njihovog albuma Braćo i sestre, objavljenog 1987. godine, a koji je bio proglašen za jedan od 12 najboljih jugoslovenskih albuma od strane čuvenog rock magazina. Električni orgazam i Baby Baby, ti nisi tu.

0: Želite rekordan prinos i vrhunski kvalitet u jednoj sorti? Pšenica Alvarez. Siguran izbor za punu prikolicu i dobru zaradu.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 10. septembra. Sveži ćureći file. 1 kg. 899,99 uz Lidl Plus ponudu. Domaća crvena jabuka Gala. 69,99. S ljubavlju domaće polutvrdi dimljeni sir. 500 grama. 500

0: 59,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
1: Nikolija. 27. novembar, Sala Centar. Pred nama je noć koja radi na emotivno. Nikolija, 27. novembar, Sala Centar. Ulaznice su dostupne putem sajta efiniti.rs i Efiniti aplikacije, kao i na svim Efiniti i Moj kiosk prodajnim mestima.
2: Lepe vesti za penzionere. U svim Matijević diskontima širom Srbije. 10% popusta od 10. do 13. septembra. Uvek uz vas. Industrija mesa Matijević. Popust se ne odnosi na sveže meso i proizvode koji su već na akciji.
3: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
4: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.

0: 10 koje se slavi. Do 13. septembra Lili Loyalty članove čeka 15% popusta na sve parfeme, čak i već snižene.
1: Lili, za sve što hoću.

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Po vreme i za doručak, ako već niste doručkovali, 10:02 minuta, dobar dan.
2: Radio akcija, radio akcija. Sponzor Fertility Aid.
3: Evo nas na početku tročasovnog druženja, još jednog u ovoj sedmici. Red je i vreme je za radioakciju, nešto što ćete slušati u naredna tri sata. A ovo izdanje je zapravo za četvrtak, 10. septembarski dan. I evo, ni okrenuli se nismo kao da je juče bio prvi, onaj najstresniji, rekla bih, ili jedan od najstresnijih u godini. Ali dobro nam ide, a čini se da ni vreme nema nameru da nam pokaže da je jesen praktično na pragu. Vidjet ćemo do kada ćemo uživati u pravim letnjim danima, ali nema sumnje da će i danas biti poprilično toplo. I o tome još mnogo čemu, približava se vikend, ako planove i ideje nemate, možda to dobijete i čujete ovde od nas, a ono što ćete sasvim sigurno čuti, to su najveći hitovi za celu Srbiju, jer zato i jesmo tu, zato pojačajte zvuk i dobrodošli, ovo je još jedna.
2: Radio akcija, radio akcija. Sponzor Fertility Aid.

0: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Njima top, vama vrh, njima prejako, vama ekstra, njima kida, vama šuri. Uz MTS porodični copy-paste i junior karticu u OTP banci, deca dobijaju 10 GB mesečno za Snapchat, a roditelji cashback od 1200 dinara mesečno do 12 meseci. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: Samo u prodavnicama Svetofor.
1: Od 7. do 13. septembra pileća ekstra posebna 1 kg samo 174,90. Pita sa sirom 1 kg samo 239,90.
0: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.

0: Radio akcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.
1: Pa ne znam da li ste već namirisali ako ste u Knezu, da ne kažem u centru Beograda, tu dobru hranu, jer upravo od danas aktualan je jedan vrhunski gurmanski festival. Unapred se izvinjam vama koji još niste stigli da doručkujete, kojima možda pauza počinje tek sada. Požurite da nešto gricnete jer ćete ogladniti čim čujete šta nas to od danas pa do 20. septembra očekuje kod Ribareve fontane na Kalemegdanu. Četvrti po redu Balkan Food Fest, dakle imat ćete priliku tokom 11 festivalskih dana da upravo ovde na Kališu probate poznate regionalne specijalitete. Međutim, treba istaći da će se pojaviti i oni stari, gotovo zaboravljeni balkanski recepti, odnosno jela po tradicionalnoj recepturi, ali u street food formatu. Posebno mesto kada pričamo o toj vrsti kuhinje zauzet će specijaliteti Juga Srbije, Pirota i Svrljiga, koji će predstaviti za mnoge možda potpuno nepoznati pojam belmužijanija. To su jela vezana za istoriju, običaje i trpeze ovog kraja. Vi koji znate šta je to, sigurno sam, a slušate nas sada na jugu, da ćete možda i vi doći kako biste probali da li je uspelo i da li je baš onako kako treba da bude po receptu te tradicionalne kuhinje. Biće naravno tu prilike da probate i kuhinje drugih delova naše zemlje, tako da ako ste raspoloženi i planove nemate, od danas do 20. septembra na Kališu će mirisati vrhunska hrana.
0: Radio akcija. Radio akcija. Sponsor Fertility Aid.

0: svakoj kofere i kreni uz budljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Nova sezona, nova PS Fashion kolekcija. Modeli stvoreni za savremen, autentičan i prefinjen izgled. Dostupni u PS Fashion radnjama i na online shopu.
2: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uz uštede i preko 40% od 1. do 30. septembra. Warner ručni mikser 899. Hometech friteza na vruć vazduh 4990. Hometech espresso aparat 7990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: I, kako ste prošli na granici?
4: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on...
5: Kalimera, šta imaš u Gepekos?
4: A meni Gepekos pun a la grk jogurta.
3: Jesi mu dao da proba?
4: Mhm, odmah nas pustio preko granice.
6: Novi grčki tip jogurta, a la grk. Grčki stil, domaći kvalitet, mlekara granice.
5: Opa, mnogoš, dobroš.
7: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
8: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
9: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
10: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
11: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
12: Garancija do 20 godina.
11: Boje i fasade Maksima.

0: FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: Ako ste provod negde van grada, hteli da žrtvujete sad za vikend zarad toga da pripremate polako zimsku odeću, ne žurite. Neće vam još trebati. Eventualno možete ove zimske deblje jakne i stvari da se osuše dok je još ovako toplo, ali bit će, kažu meteorolozi, još neko vreme ovako. Možda ne baš 36 stepeni kao danas što je najavljeno, ali tu do 30 svakako hoće. Danas, do duše, u nekim delovima zemlje moguće i kratkotrajne padavine, jer će se smenjivati sunce i oblaci, pre svega na severu i zapadu, dok će na jugu zemlje biti pravo letnje vreme, kažem, temperatura i do 36. Što se trenutnih merenja tiče, u Novom Sadu 23, u Beogradu 25, u Nišu 26, a Ćuprije i Kraljevo najtoplije sa 27 stepeni.
4: Hej, Kušo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit Beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
6: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
7: Specijalna ponuda u Tehnomediji.
8: Beko, mašina za pranje, za 8 kg veša, sa inverter motorom, za samo 37.999 dinara.
7: Požuri i operi veš za mali keš.
8: Tehnomedija, 25 godina sa vama.

0: first friend.
1: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
2: BPM, satovi i nakit.
3: Za sat ispred svih.
4: Za 56 minuta biće podne.
5: Radio akcija, radio akcija.
3: Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.
4: To znači za pa tamo nekih 4,5-5 sati u Nišu će doći do nekih izmena, tačnije od 16 do 20 u pojedinim ulicama i bulevarima zbog jednog zanimljivog sportskog događaja. I ako ste mislili da će se samo u Beogradu dobro ručkati danas, ne, neće. Danas će se u Nišu prvo malo pomučiti, oznojiti, a onda lepo družiti, klopati. Zašto to pričam? Zato što se u Nišu danas održava Serbia Business Run, još jedna trka koja se trči isključivo četvrtkom, a posle Subotice, Beograd i Novog Sada na redu je i Niš, dakle četvrti grad u ovoj seriji, a to znači da ćete imati priliku da se pokažete i dokažete kako unutar svoje kompanije, tako i unutar celog ovog događaja, kao najbolji nenužno trkač možete i da šetate i prehodate ovu stazu od 5 km, jer da, naravno, ovo je taj sportski duh, važno učestvovati, ali kažem, posle toga dobro žurka, a vi koji se još niste prijavili, razmislite o tome i budite strpljivi zbog onih koji jesu, pa se nemojte mnogo nervirati zbog tih izmena u odvijenju javnogradskog prevoza danas popodne.
5: Radio akcija, radio akcija.
3: Sponzor Fertility Aid.
5: Fertility Aid.

0: Čestitka koja se slavi. Do 13. septembra Lili Loyalty članove čeka 15% popusta na sve parfeme, čak i već snižene.
1: Lili, za sve što hoću.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 10. septembra. Sveži ćureći file. 1 kg. 899,99 uz Lidl Plus ponudu. Domaća crvena jabuka Gala. 69,99. S ljubavlju domaće polutvrdi dimljeni sir. 500 grama. 559,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
3: Sada je vreme za odlične cene. Domaća svinjska mast, kilogram, samo 159. Hot dog hrenovka, 299. Ne propustite do 13. septembra. Industrija mesa, Matijević.
4: Treba ti

0: без камате. Више информација на МТС и Техноманија сајтовима или у Техноманија радњама.
1: Пази ово, авион, Турска, Тунис, Египат, Грчка острва и све то на рате.
2: Ајде скрати више, која је фабула радње?
1: Није фабула, него фибула.
3: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
4: Ovo je Ana, a ovo je Marko. Razmenili su brojeve i ne mogu dočekati sledeći sudar. Da je nosio kacigu i opremu. Da su prikočili sa pićem. Da su zastali sa porukama. Da je stala i pogledala još jednom. Za sudar je potrebno dvoje, a za život kočnica i ti.
5: Samo na Hit FM radiju.

0: Jelena Tomašević. Okeanima i kiši. A da li će biti u Srbiji danas?
1: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRKOM. Farbe za metal i drvo.
0: Izgleda da neće. Na severu i zapadu zemlje do duše smenjivaće se sunce i oblaci i bit će malo prijatnije odnosno na protekle dane, dok će u ostalim krajevima, pre svega na jugu zemlje, biti pretežno sunčano i veoma toplo vreme sa najviših 36 stepeni. U ovom trenutku Veliko Gradište je najtoplije mesto u Srbiji sa izmerenih 30, 29 u Kraljevu i Ćupriji, u Nišu 28, u Novom Sadu 25, a u Beogradu je trenutno 26 stepeni.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRKOM.
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Radio akcija. Sponzor Fertility Aid.
1: Čuli ste što kažu meteorolozi, još jedan lep dan za vožnju, što bi se reklo, a treba dodati tome i da nema gužvi u saobraćaju, čak i u većim gradskim sredinama trenutno, ali i na putnim pravcima kroz našu zemlju prvog i drugog prioriteta, što znači da nema gužvi ni na naplatnim rampama, također ni zastoja. E sad, što se graničnih prelaza tiče i putničkih terminala, situacija se bukvalno menja iz sata u sat i za razliku od jutros sada ima nešto više vozila, pa ćete možda na izlasku iz zemlje na Horgošu čekati, pa tu možda malo duže od pola sata, na ostalim graničnim prelazima uglavnom do 30 minuta u oba pravca, nema dakle nekih dužih čekanja. Sad što se tiče teretnih terminala, teretna vozila čekaju malo duže i po nekoliko sati da izađu na pojedinim graničnim prelazima iz naše zemlje. Rekla bih da će ovo biti jedan lep dan za putovanje, pogotovo ako želite da izbegnete gužvu koja nas očekuje sasvim sigurno već koliko sutra, poslednjeg radnog dana u sedmici. Srećan vam put!
0: Radio akcija. Sponzor. Fertility Aid.

0: uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokriče lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air, kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
1: Tvoj broj, tvoja priča. Osvoji više od 1.900.000 evra. Loto, moguće je.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
4: Kompanija Mebit zapošljava.
5: Ako si mlada i ambiciozna osoba
6: i dobro govoriš strani jezik,
5: pridruži se našem timu.
6: Poseti naš sajt mebit.io
5: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069 2011 890.
6: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.

0: ili najbližu JISK prodavnicu. Istražite više. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet. Pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Asterion i Solindo. Sorte pšenice stvorene za visok prinos i dobar kvalitet. Pravi izbor za dobar rod.
4: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export. Sve po tvome.

Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i kliničke potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: dodatno.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
2: 4. Nova Peugeot 308. 4. Srećna dobitnika. Igraj loto od 11. do 22. septembra i osvoji auto iz snova. Neka te vozi sreća. Loto.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U svim laboratorijama Medigroup zdravstvenog sistema uradite kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara bez zakazivanja. Za sve aktuelne promotivne panele informišite se u najbližoj Medigroup laboratoriji na jednoj od 80 lokacija širom Srbije.

0: 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
1: Samo u prodavnicama Svetofor.
2: Od 7. do 13. septembra pileća ekstra posebna 1 kg samo 174,90. Pita sa sirom 1 kg samo 239,90.
1: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
3: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Velika akcija. 25% popusta na kompletan asortiman nameštaja, tehnike i malih kućnih aparata koji nisu na akciji od 4. do 11. septembra u salonima, na sajtu i mobilnoj aplikaciji za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma ideale.
5: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis. Kupi ranije, dobi više.

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Popodne počelo pre tačno 3 minuta, dobar dan.
4: Radio akcija, radio akcija.
2: Sponzor Fertility Aid.
3: Ne znam da li ste stalno u nekoj trci s vremenom i kako sve postižete i da li vam se nekako dan izvuče, provuče ili ste u onom drugom taboru koji kaže tek je podne prošlo umesto već. A kad sam već kod trke, ako ste ljubitelji adrenalina i iako možda nemate hrabrosti da učestvujete ili se prosto ne snalazite za volanom, a želite da budete u onim iza trake redovima, što bi se rekli, da sve to ispratite, tada će ovog vikenda biti u znaku automobilskog sporta. Rally Tara 2026 Memorial Obrana Tešića očekuje nas za vikend u subotu i u nedelju na području Bajne Bašte, Perućica i Nacionalnog parka Tara, gde će se voziti noćne trke. Tako da, ako želite, stižu domaće, ali i posade iz regiona i verujem da će, kažem, za sve ljubitelje adrenalina ovo biti sjajna prilika da se dobro zabave, mesto u prirodi, uživate u onom za što, kažem, većina nas zapravo i nema ni dovoljno znanja, ni hrabrosti. Ali ono što znamo, to je da volite najveći hitove za celu Srbiju, pa neka sviraju i u nastavku. Petar Grašo za početak.
4: Radio akcija, radio akcija.
2: Sponzor Fertility Aid.

utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.

0: selekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Samo na Hit FM radiju.

0: Mili, mili, kaže Sarajo. Ili bolje rečeno, to nam je pevala u protekla 3 minuta.
1: Radio akcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.
0: A mi kad pričamo našim potomcima kako smo se mi nekad igrali, šta mislite, da li oni imaju ikakvu predstavu kako je to izgledalo i da li nas razumeju? Verovatno ne, kao što i mi često ne razumemo njih i njihov način i komunikacije i igre i nadmetanja. Ali evo prilike da se uvere na licu mesta šta je to kada vučete konopac, kako to izgleda skakati u džaku recimo, kako to izgleda 3D streličarstvo, šta zapravo podrazumeva skoku dalje, ali ne onaj u pravim profesionalnim disciplinama i tako dalje. E pa sve to ćete imati priliku zajedno sa decom i da vidite, možda i da se takmičite i učestvujete u 6. Rušinskoj olimpijadi starih sportova koja će biti održana ovog 12. septembra sa početkom u 9 časova u školskom dvorištu osnovne škole Aca Milosavljević. Biće više nego zabavno, pogotovo ako s obzir uzme da će mališani moći da se oprobaju u trci zadovoljstva i to oni najmlađe starosti do 6 godina, a zapravo je cilj celog ovog okupljanja i manifestacije i događaja očuvanje kulturne baštine, tako da kažem i vama olakšica da im zapravo objasnite kako smo se mi to nekada zabavljali.
1: Radio akcija. Radio akcija. Sponzor Fertility Aid.

0: Nova sezona, nova PS Fashion kolekcija. Modeli stvoreni za savremen, autentičan i prefinjen izgled. Dostupni u PS Fashion radnjama i na online shopu.
1: Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni show na svetu.
2: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenje.
1: Love Island Adria, ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
3: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.
4: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
5: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
6: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
5: Mislite diplomirana?
6: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
5: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
7: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
8: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: I kako ste prošli na granici?
2: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on:
3: Kalimera, šta imaš u gepekos?
2: A meni gepekos pun a la grk jogurta.
1: Pa si mu dao da proba.
2: Odmah nas pustio preko granice.
4: Novi grčki tip jogurta, a la grk. Grčki stil, domaći kvalitet, Mlekara Granice.
3: Opa, mnogoš, dobroš.
5: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
6: Glas koji region obožava i hitovi koji traju decenijama. Petar Grašo, uživo, četvrtak, 15. oktobar, Sava Centar. Ulaznice potraži na sajtu infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima. Petar Grašo.
7: Velika akcija, 25% popusta na kompletan asortiman nameštaja, tehnike i malih kućnih aparata koji nisu na akciji od 4. do 11. septembra u salonima, na sajtu i mobilnoj aplikaciji za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma ideale.
8: Hit FM.
9: Vremenska prognoza.
10: Sponzor
11: Baumit beton B20. Jedini originalni Baumit beton.
12: Austrijska tehnologija.
13: Danas uglavnom sunčano vreme, najviša dnevna temperatura od 27 stepeni na severozapadu, odnosno do 36 stepeni na jugoistoku zemlje.
14: Hej Kušo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
15: Stani Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
16: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.

0: DTL akcija do 21. septembra. Grekos 250 grama 179,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
1: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
2: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
1: Nije fabula, nego fibula.
3: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
4: Desetka koja se slavi do 13. septembra. Lille Loyalty članove čeka 15% popusta na sve parfeme, čak i već snižene.
5: Lili, za sve što hoću.
6: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
7: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
8: Garancija do 20 godina.
7: Boje i fasade Maksima.

0: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
1: Mix and match, what's the catch? Pravila ne postoje, ti ih stvori. Kombinuj bez ograničenja.
2: Nova Intempo kuhinja iz jele pruža slobodu izbora. Od 6 modernih boja do novih radnih ploča od kvarcnog kamena, podgradnih inox sudopera, elemenata za nadgradnju i sistema otvaranja bez ručica. Intempo, tvoja pravila dizajna. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: Hit FM radio.
4: Najveći hitovi za celu Srbiju.

Jedna ideja pokreće drugu. Jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsunga partnera.

0: samo u prodavnicama Svetofor.
1: Od 7. do 13. septembra pileća ekstra posebna 1 kg samo 174,90. Pita sa sirom 1 kg samo 239,90.
0: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
2: Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet. Pun pogodak.
3: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
4: Želite rekordan prinos i vrhunski kvalitet u jednoj sorti? Pšenica Alvarez. Siguran izbor za punu prikolicu i dobru zaradu.
5: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
6: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
7: Nova sezona, nova PS Fashion kolekcija. Modeli stvoreni za savremen, autentičan i prefinjen izgled. Dostupni u PS Fashion radnjama i na online shopu.

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: I 2:10 popodne, danas 10. odnosno prvi dvocifreni datum u mesecu, što znači da je već i prva trećina prošla, leti vreme, a to je dobro, jer gde je četvrtak, tu je i petak, pa vikend i tako redom. Danas ćemo lagano zajedno do kraja smene, vožnje ili drugih obaveza koje su po redu. Počinje dan na hitu, prvo u nizu tako lako. Dobar dan!

0: Nisam više ja sa njom.
1: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
2: Sjajan izbor.
1: Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
1: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila. Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
3: Novo u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Drvenarium, igračke sa dušom prirode, za male istraživače, spretne ruke i radoznale umove. Drvene igračke za razvoj motorike, logike i kreativnosti. Otkrite Formin svet igračaka.
4: Specijalna ponuda u Tehnomediji.
5: Beko, mašina za pranje, za 8 kg veša, sa inverter motorom, za samo 37.999 dinara.
4: Požuri i operi veš za mali keš.
5: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
6: Sendvič, meze ili nešto treće. Sjajan ukus, a akcije sve veće. Salaška panceta, 1239. Budimska kobasica, 300 grama, 279. Ne propustite akciju do 13. septembra. Industrija mesa Matijević.
7: Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gdje se stvaraju najlepše letnje uspomene.

0: Vuče na žutom.
1: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
2: Samo na Hit FM radiju.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRKOM. Farbe za metal i drvo.
1: I trenutno od Sombora do Ćuprije 10 stepeni razlike. Sombor 24, Sremska Mitrovica 28, Novi Sad i Beograd po 29, Leskovac, Kruševac i Kuršumlija po 33, a Kraljevo i Ćuprija trenutno 34 stepena.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRKOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Jedna ideja pokreće drugu. Jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsunga partnera.
1: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
2: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
1: Nije fabula, nego fibula.
3: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posjetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
4: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
5: kolor. Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
6: Ovo je Ana, a ovo je Marko. Razmenili su brojeve i ne mogu dočekati sljedeći sudar. Da je nosio kacigu i opremu. Da su prikočili sa pićem, da su zastali sa porukama, da je stala i pogledala još jednom. Za sudar je potrebno dvoje, a za život kočnica i ti.
3: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U svim laboratorijama Medigroup zdravstvenog sistema uradite kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara bez zakazivanja. Za sve aktuelne promotivne panele informišite se u najbližoj Medigroup laboratoriji na jednoj od 80 lokacija širom Srbije. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
7: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiralbet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiralbet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
8: Jeska slavi 15. godinu u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na širokom izboru namještaja za unutrašnji prostor, kao i do 70% na odabranim dušicima, nadadušicima i zaštitama za dušike. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.

tačno 10 minuta do 3. Vi slušate Hit FM, dobar dan. Neko će za uvijek čekati. I da, 10. septembar i preko dana i dalje bude dosta toplo, ali primijetili ste sigurno mrak već pada nešto malo posle 7, a boga mi, uveče treba i organ, to je sigurno. I malo pre sam videla jednu objavu na društvenim mrežama, kažu jesen zvanično kod nas u zemlji počinje 23. sa septembra, to znači tačno za 13 dana. E pa onda ćemo jako do tada da uživamo u letnjim hitovima. Prvo je nizu je Angelina i slušamo njeno leto. Dobar dan i dobro nam došli.

0: FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
2: Austrijska tehnologija.
3: I danas neko šućmarasto vreme, čas sunce, čas oblaci, ali kiše nema, odnosno kako kažu u samo višim predelima zemlje. Što se tiče temperature, najviša dnevna od 27 na severozapadu do 36 stepeni na jugoistoku zemlje.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit Beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu. Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hialuron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
6: Zajedno za vas, Tehnomanija i Banka Poštanska štedionica. Kupovina do 24 rate. Kupi sada, prva rata za mjesec dana, bez kamate i naknade. Samo sa Dina karticom. Samo u Tehnomaniji. Zajedno za vas.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
2: Sve su žedne oko me.

0: uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokreće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air, kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
1: Njima top, vama vrh, njima prejako, vama ekstra, njima kida, vama šuri. Uz MTS porodični copy-paste i junior karticu u OTP banci, deca dobijaju 10 GB mesečno za Snapchat, a roditelji cashback od 1200 dinara mesečno do 12 meseci. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
0: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.

0: Ovo je moja stanica.
1: Ovo je moja stanica.
2: Najveći hitovi. Za celu Srbiju.

O ne, da. To je ono što smo slušali na Hit FM-u, 10. septembar, četvrtak, znači vikend je praktično tu i već tražimo gde ćemo i šta ćemo. I sad imam jednu, što bi moj kolega ovde volao da kaže, događanciju. Kaže naslov, gastronomski festival Ukusi Vojvodine za vikend u Limanskom parku. Ulaz je besplatan i traje od podneva pa uveče do 8. E sad, pored sjajne hrane i specijaliteta kao što su gulaš, langoš, štrudle, bit će muzika i za najmlađe radionice da nauče da mese testo, da prave domaće sokiće i na kraju oba dana će imati takmičenje u skakanju u džaku i preskakanje vijače. Znači, apsolutno su na sve mislili i da na starije i na najmlađe. Znači, još jednom, ovog vikenda u Limanskom parku u Novom Sadu gastronomski festival Ukusi Vojvodine od podneva do 8 uveče, ulaz je besplatan, pa ako ćete na tu stranu, obavezno svratite. A sada se vraćamo na muziku.

0: sjajne investicije u zdrav život i odmor u Aranđelovcu. bektown.rs.
1: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
2: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
1: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posjetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
1: Samo u prodavnicama Svetofor.
3: Od 7. do 13. septembra pileća ekstra posebna 1 kg samo 174,90. Pita sa sirom 1 kg samo 239,90.
1: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
4: Tvoj broj, tvoja priča. Osvoji više od 1.900.000 evra. Loto, moguće je.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: Asterion i Solindo. Sorte pšenice stvorene za visok prinos i dobar kvalitet. Pravi izbor za dobar rod.

16 minuta do 4. Vi slušate Dana Hitu, a što se tiče saobraćaja, danas korektni uslovi za vožnju, u većim gradovima se očekuju gužve, a takođe vožnja može biti usporena na mestima gde su radovi u toku. Na naplatnim stanicama nema nekih posebnih zadržavanja trenutno i to je ono što nam kažu iz Automoto Saveza. Što se tiče granica, da, teretna vozila na Batočcima čekaju i do 7 sati, a putnička čekaju trenutno na izlazu Horgoš, ulazima Gostun i Preševo i u oba smera na Špiljanima. A ako ste ka Beogradu, Nemanjina, Slavija, pa i Autokomanda i Gazela ka gradu su trenutno u Žvanjcu, vi ako ste za volanom, pojačite radio, pustite glas, spustite prozore i srećan vam put!

0: Obuče na žutom.
1: Desetka koja se slavi do 13. septembra. Lille Loyalty članove čeka 15% popusta na sve parfeme, čak i već snižene.
2: Lili, za sve što hoću.
3: Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. Balkan Bet, pun pogodak.
4: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
5: Glas koji region obožava i hitovi koji traju decenijama. Petar Grašo, uživo, četvrtak, 15. oktobar, Sava Centar. Ulaznice potraži na sajtu infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima. Petar Grašo.
6: 4. Nova Peugeot 308. 4. Srećna dobitnika. Igraj loto od 11. do 22. septembra i osvoji auto iz snova. Neka te vozi sreća. Loto.
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
8: Lepe vesti za penzionere. U svim Matijević diskontima širom Srbije. 10% popusta od 10. do 13.

Samadžića smo slušali u 4 i 10 minuta, a Nišlije i za vas koji ste tamo danas u ulici Aleksandra Medvedeva, kao i u bulevarima Heroja sa Košara i Nikole Tesle večeras do 8, bit će potpuno obustavljen saobraćaj zbog održavanja trke. Autobusi će ići izmenjenim trasama, imate sve na sajtu detaljno kuda će prolaziti, pa možete da proverite ukoliko vam je potrebno, a trkačima naravno želimo sreću. Sada se vraćamo na muziku. Ovo što čujete u pozadini je grupa Film i Srce na cesti. Dobar dan!

Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Vikend svih vikenda. Vikend 19. Najveći regionalni komunikacijski festival. Rovinj. Od 24. do 27. septembra. Rezerviši svoje mesto na vreme. Vikend.hr.
1: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
2: i dobro govoriš strani jezik,
1: pridruži se našem timu.
2: Poseti naš sajt mebit.io
1: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
2: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
3: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 10. septembra. Sveži ćureći file. 1 kg. 899,99 uz Lidl Plus ponudu. Domaća crvena jabuka Gala. 69,99. S ljubavlju domaće polutvrdi dimljeni sir. 500 grama. 559,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
4: Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
5: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
6: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
5: Mislite diplomirana?
6: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
5: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
7: Velika akcija, 25% popusta na kompletan asortiman nameštaja, tehnike i malih kućnih aparata koji nisu na akciji od 4. do 11. septembra u salonima, na sajtu i mobilnoj aplikaciji za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma ideale.
8: Hit FM radio. Najdje.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: I sutra promenljivo oblačno, u drugom delu dana se kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom očekuju u zapadnim, severnim i centralnim delovima zemlje.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM.
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan. Nova sezona, nova PS Fashion kolekcija. Modeli stvoreni za savremen, autentičan i prefinjen izgled. Dostupni u PS Fashion radnjama i na online shopu.
1: Postoje kompanije koje proizvode nameštaj, a postoje i brendovi koji već 35 godina grade poverenje u domovima širom Srbije. Zato Jela nije samo kupovina nameštaja. Jela je izbor poverenja.
0: Jer dom nije trend, dom je odluka. 35 godina nije samo jubilej. To je potvrda poverenja koje traje generacijama. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: DTL akcija do 21. septembra. Perfex kuhinski ubrus 199,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
0: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U svim laboratorijama Medigroup zdravstvenog sistema uradite kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara bez zakazivanja. Za sve aktuelne promotivne panele informišite se u najbližoj Medigroup laboratoriji na jednoj od 80 lokacija širom Srbije. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
3: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Pazi ovo. Avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
5: Ajde, skrati više. Koja je fabula radnje?
4: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel. Avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
6: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
7: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.

E pa dobro, ono što sigurno znamo jeste da se kod nas u zemlji lepo jede, onako baš ozbiljno dobro, pa ćemo to potvrditi na Balkan festivalu hrane. Od danas do 20. septembra kod Ribareve fontane na Kalemegdanu u Beogradu. E sad, ušla sam malo da pročačkam da vidim i kažu bit će regionalni specijaliteti, ali i stara, gotovo zaboravljena balkanska jela pripremljena prema tradicionalnim receptima. I pošto sve ovo traje do 20. septembra u Beogradu, sigurno se vidimo tamo, a sad lagano muzika i greh.

0: Sada je vreme za odlične cene. Domaća svinjska mast, kilogram, samo 159. Hot dog hrenovka, 299. Ne propustite do 13. septembra. Industrija mesa, Matijević.
1: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
2: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
3: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. septembra u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 7.990, kuhinje od 13.990, ležajevi od 19.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Ajde, Mićo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre!
5: Šta ti je, vrate, šta se nerviraš?
4: Pa ti još nisi naplatio tiket. Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
5: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimjer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
4: Relax, kažeš, a?
5: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet sajt i igraj Relax. I opusti se.
6: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
0: Želite rekordan prinos i vrhunski kvalitet u jednoj sorti? Pšenica Alvarez. Siguran izbor za punu prikolicu i dobru zaradu.

0: ritmo.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.

0: Željko Vasić na Hit FM-u i... Vratiš me u stopu, u tačno...
1: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
0: U tačno 5:14 minuta slušate Hit FM radio, dobro nam došli ako ste se umeđu vremenu priključili. A Nišlije, ako biste da budete turisti malo u svom gradu ove subote, nova tura Niškog pasoša je zakazana za 12. septembar od 11. Uzbudljivi edukativni obilazak je uz turističkog vodiča, prijave su obavezne, ukucate samo Niški pasoš na internetu i imate opciju kako da se prijavite, jel? Lepo se provedite pa ćemo onda proveriti šta ste to novo naučili. A sada se vraćamo najvećim hitovima za cijelu Srbiju. Ovo vam je apsolutno poznato, Bajaga i 220 u voltima. Dobar dan!

0: selekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. Keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
3: Kupi ranije, dobi više. Kemo Impex.
4: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
5: Ovo je Ana, a ovo je Marko. Razmenili su brojeve i ne mogu dočekati sledeći sudar. Da je nosio kacigu i opremu. Da su prikočili sa pićem. Da su zastali sa porukama. Da je stala i pogledala još jednom. Za sudar je potrebno dvoje, a za život kočnica i ti.
6: Samo na Hit FM radiju.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor Irkom. Farbe za metal i drvo.
1: I sutra promenljivo oblačno, u drugom delu dana se kiše i lokalni pljuskovi sa grmljavinom očekuju u zapadnim, severnim i centralnim delovima zemlje. Što se tiče temperature, od 28 na severozapadu do 36 stepeni na jugoistoku zemlje.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: Irkom!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Ne trpi gorušicu. Uzmi Reflustat. Podstiče stvaranje gela koji formira barijeru i tako sprečava povratak želudačne kiseline u jednjak. Sadrži prirodne sastojke i ima brz i dugotrajan efekat. Reflustat. Gasi gorušicu.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.

0: ili najbližu JISK prodavnicu. Istražite više. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
2: Specijalna ponuda u Tehnomediji.
3: Beko, mašina za pranje, za 8 kg veša, sa inverter motorom, za samo 37.999 dinara.
2: Požuri i operi veš za mali keš.
3: Tehnomedija, 25 godina sa vama.

I ono što smo slušali u 8 minuta do 6. Dobro nam došli na Hit FM ako ste se umeđu vremenu uključili. Saskamo, družimo se, ali pre svega slušamo najveće hitove za celu Srbiju. I nastavljamo u ritmu muzike za ples. I počinje nam večer na Hitu, stiže nam i Bucala. Dobar dan i dobrodošli.

0: u prodavnicama Svetofor.
1: Od 7. do 13. septembra pileća ekstra posebna 1 kg samo 174,90. Pita sa sirom 1 kg samo 239,90.
0: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
2: Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet, pun pogodak.
3: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
4: Njima top, vama vrh, njima prejako, vama ekstra, njima kida, vama šuri. Uz MTS porodični copy-paste i junior karticu u OTP banci, deca dobijaju 10 GB mesečno za Snapchat, a roditelji cashback od 1200 dinara mesečno do 12 meseci. Za više informacija poseti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
5: Desetka koja se slavi do 13. septembra. Lille Loyalty članove čeka 15% popusta na sve parfeme, čak i već snižene.
6: Lille, za sve što hoću.
7: I kako ste prošli na granici?
8: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on:
9: Kalimera, šta imaš u gepekus?
8: A meni gepekus pun ala grk jogurta.
7: Jesi mu dao da proba?
8: Mhm, odmah nas pustio preko granice.
10: Novi grčki tip jogurta, ala grk, grčki stil, domaći kvalitet, Mlekara Granice.
9: Opa, mnogoš, dobroš.

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Tačno je 6 sati i 11 minuta, stigli smo do četvrtka, što bi moja draga koleginica Lola odmah rekla, još 13 dana nam je ostalo do kraja leta, odnosno do početka jeseni. Pa ljudi, da ne gubimo vreme, kreće nam večer na Hitu, Bucalo sa vama je sve do 9, gde god da ste upravo, da li ste na poslu, u saobraćaju, trenutno je mala gužvica, lagano sa puno strpljenja ili kući ste, odmarate, odvrnite sledeći hit koji nam stiže, jer sa njim sve brige nestaje, ocrtava se osmeh na lice, Flamingos i Nada Pavlović, Uzmi ili ostavi.

0: zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom. Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
1: Velika akcija, 25% popusta na kompletan asortiman nameštaja, tehnike i malih kućnih aparata koji nisu na akciji od 4. do 11. septembra u salonima, na sajtu i mobilnoj aplikaciji za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma ideale.
2: Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni show na svetu.
3: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenje.
2: Love Island Adria. Ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
4: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.
5: Novo u ponudi. Akumulatori MyWay u ponudi u Kemo Impexu. Pouzdana linija akumulatora MyWay Power Plus uz povoljne cene i garanciju 30 meseci. Dostupna u maloprodajama Kemo Impexa. Prava udarna snaga u pravom trenutku. Ponuda na sajtu. Kemo Impex.
6: Hit FM radio.
7: Najveći

i Toše Proeski na Hit FM-u. E ljudi, sedim danas ja preposla na kafici u kafiću i slučajno onako, dok sam pijuckao to malo kaficu, čujem dve osobe kako se raspravljaju oko vremena i sad. Jedna kaže peta kiša, ne možemo tamo, druga kaže ma sunce će biti, verujem, i tako su oni malo raspravljali, ali ajde mi tu dilemu da im rešimo sad i odmah. Kažu zvanično promenjivo oblačno popodne na zapadu i severu, a uveče u toku noći i u ostalim delovima neka kiša će biti. Ono što je odlično, temperatura ide i do 37, rešili smo sve, a sad da rešimo dobru muziku na našoj listi. Žena Bajega i pesma Gde si? Kilometar.

0: tonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
1: Ne trpi gorušicu. Uzmi Reflustat. Podstiče stvaranje gela koji formira barijeru i tako sprečava povratak želudačne kiseline u jednjak. Sadrži prirodne sastojke i ima brz i dugotrajan efekat. Reflustat. Gasi gorušicu.
2: Nova sezona, nove kolekcije i neodoljive jesenje promocije. Od 14. do 20. septembra očekuju vas dodatne uštede na već snižene outlet cene. Noventa di Piave Designer Outlet, blizu Venecije. Dođite zbog jesenjih popusta, ostanite zbog svega ostalog.
3: Klijenti vas traže na Google, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
4: Asterion i Solindo. Sorte pšenice stvorene za visok prinos i dobar kvalitet. Pravi izbor za dobar rod.

6:46, dobrodošli u Večer na hitu, Pucalo je sa vama. E pa ko o čemu Srbi o hrani i punom stomaku, pogotovo se ta priča pojača posle leta, moramo se složiti, znači majice onako već počinju se oblače dukserice i trening se nastavlja, ko ima želju, ko nema, baca se na klopu sad. Ako volite malo da ćapite neko meze, malo mesa i nešto slatko, ono za dezert i pićence, a pritom da slušate muzikicu, a mališani da imaju odličnu zabavu kroz radionicu, kako se mesi testo i to sve za dž, evo koliko vidim možete na gastronomski festival Ukusi Vojvodine. Ovog vikenda ulaz je besplatan i počinje u 12 sati. Zvuči kao dobar porodični izlet. A Nina Badrić zvuči još bolje. Sreću dugo još meni u nastavku.

0: ostvari ciljeve uz oročenu štednju u OTP banci. Poseti nas i saznaj svoju personalizovanu ponudu za štednju u evrima i dinarima. Specijalna ponuda važi do 30. septembra 2026. Kada znaš za šta štediš, oročiš da ostvariš. OTP banka. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
3: kolor. Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.
4: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
5: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
6: Kupi ranije, dobi više.

Ana Nikolić i pesma Nije mi 22 na Hit FM-u. E, dobro ljudi, četvrtak, onako lagan dan za uživanje sporta, nema nešto preterano, znamo da su naše odbojkašice donele medalju i da su tu muškarci onako te utakmice kobno onako pratili, ali sad vreme da se naše dame malo uključe i isprate u petak prvu utakmicu Evropskog prvenstva srpskih odbojkaša, igraće u 7 sati uveče protiv Estonije, navijamo, bodrimo da i oni donesu medalju. A dok čekamo, tu su naravno najveći hitovi za celu Srbiju, pa ko ne voli taj sport, sigurno voli Dženana Lončarevića i pesmu Laufer u nastavku.

0: Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
2: Garancija do 20 godina.
0: Boje i fasade Maksima.

Kakva pesma za 7 sati i 33 minuta. Pa ko se priključio međuvremenu, dobro veče ljudi, lista sad po portalima i naletim da na naslov nova tura Niškog pasoša zakazano za 12. septembar. Pora je sad u tome da se nalazimo sa vodičem u 11 sati i krećemo kao ono nekad na ekskurziju u koloni, šetnica kroz Niš, upoznavanje grada je sad i tu ima onako mala fora. Nećemo vidjeti ono što svi vide kad dođu, tačnije već ćemo da vidimo nešto što se tek tako ne otkriva, neke nove stvari, istoriju koja je jako onako poznata, ali je malo ljudi zna, pa koji avanturisti ovo neće propustiti, a i ko nije, taman da naučimo nešto novo i malo da se podružimo, što da ne. A do tad, mi smo na Hit FM-u, dobro večer još jednom, Kolonija i pesma Mirno more u nastavku.

0: Novo u ponudi. Zimske gume Lindlong sa čak 7 godina garancije. Izvanredne performanse i povoljna cena. Odličan izbor ove zime. Ponude i cenovnik na sajtu Kemo Impexa.
1: Kemo Impex.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 10. septembra. Sveži ćureći file. 1 kg. 899,99 uz Lidl Plus ponudu. Domaća crvena jabuka Gala. 69,99. S ljubavlju domaće polutvrdi dimljeni sir. 500 grama. 559,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.

sprovođenju programa markiranja goriva. Kako bi kontrole bile što efikasnije, svake godine se organizuje stručna obuka inspektora. Tokom obuke razmenjuju se iskustva sa terena, predstavljaju rezultati programa i razmatraju moguća unapređenja. Zahvaljujući stalnom usavršavanju i savremenoj opremi, inspektori uspešno obezbeđuju da gorivo koje se prodaje u Srbiji bude legalno i visokog kvaliteta.

0: Idealna pesma ako smo upravo negde u kolima i uputili smo se ka granicama malo da odmorimo dok je još uvek lepo vreme. 7:46, putnička vozila na graničnom prelazu Horgoš čekaju otprilike nekih 20-25 minuta, dok se na graničnom prelazu Gradina, gde se radi u 5 traka, čeka 30 minuta. Kad je reč o teretnim vozilima, odnosno kamionima, na graničnom prelazu Horgoš na izlazu se čeka 180 minuta, na graničnom prelazu Kelebija izlaz 180 minuta, Batrovci izlaz 420 minuta. Što se tiče Šida, tu je za izlaz za 2 sata, granični prelaz Bezdan, izlaz za 240 minuta. Tako da ljudi, zajedno čekamo, malo strpljenja, to su najveći hitovi za celu Srbiju, tako da će vreme brzo proći. Ekipa Hit FM radija vam želi srećan put i ugodnu vožnju.
1: Что?

I nema veze što nam prestaje leto za 13 dana, tu je Nina Badrić da održava taj letnji vibe. 8 sati i 7 minuta, ako se sutra neko vozi ka severu Srbije, da zna da su u toku radovi na putu. Jedan od je da se od sutra do 26. septembra radovi na petlji Kovilj, zbog čega će petlja biti zatvorena za saobraćaj. U smeru Subotica-Beograd saobraćaj će biti preusmeren kroz službene prolaze i odvijeće se preticajnom trakom u kontrasmeru, a u smeru Beograd-Subotica saobraćaj se odvija voznom i zaustavnom saobraćajnom trakom u smeru kretanja. Preticajna saobraćajna traka će biti namenjena kretanju iz suprotnog smera. Tako da eto ljudi, pripazite kad budete išli ka Subotici, svakako biće saobraćajne signalizacije, tako da brige nema, a nama stiže Oliver Dragojević.

Angelina i pesma Vanila na Hit FM-u 8:27. E pa najaviše neku kišicu za vikend, koliko vidim, taman idealna prilika da skoknemo do Jugoslovenske kinoteke i pogledamo neki film od 12. do 14. septembra, jer će biti filmovi, to je ciklus filmova Vlatka Gilića. Da bude lakše, to su filmovi iz 70. i 80. godina, ono pravi oni klasici, idealna prilika za neki prvi dejt ili ljubitelje takvih filmova. Pa malo ono, bioskop nikad ne ispada iz mode, malo kokice načus i neki sokić, držanje za ruku ili jednostavno gledanje filma, pa ko dolazi, ljudi, vidimo se tamo sigurno.

sedim tako nešto i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo, bilo je lepo. Samo što ja dosta u poslednje vreme sedim i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo. Ali ja nemam ništa od toga. Iako nemam ništa od toga, razmišljam, možda smo bili previše mladi, nismo znali šta nas je snašlo. Vrtim film u glavi, gledam ko je kriv, ali na kraju nije ni važno.

Uvek sjajni Željko Vasić i Ne verujem ja na Hit FM-u u 8 sati i 42 minuta. E pa dobro ljudi, pošto se bližimo polako 9 sati, veče na Hitu postaje sve jači i jače, kao da je petak, a u stvari četvrtak, zovemo malu subotu. Tako da ako planiramo neki dobar izlazak, želimo vam lep provod, tu je ozbiljna lista na Hit FM radiju. Ko je trenutno kući i odmara, ljudi, samo dobro odmorite. Ko je u vožnji, tu smo s vama, vozimo se, družimo se i slušamo najveće hitove za celu Srbiju. Ko je na poslu kao i ja, e, guramo zajedno smenu, nema šta. Dobro, ajmo nazad na muziku, na dobro zezanje i dobro druženje. Rođe Raičević i Ne bih ja.

0: najveći hitovi za celu Srbiju. Hit
1: FM. Ona negde sluša šat neke priče.

Impresum, Radio Hit FM, izdavač Radio Hit FM Beograd, registarski broj medija RA000273, e-mail marketing@hitfm.rs, glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji. Lažni.